kuo naktį nuovyst. Ei tėva matei Janišam, ei katrai savai guovi. On te, kur vartos klusista, trys laima karta dekla. On te, kur dzili, zile priest šai cilvai.

0: entusiasmo slėto, šalis obligati konsultėdės ir giminės draugų.
1: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.